Ok, map tan apel yo, hein? Nou kap ap rele pou nou plase moun pa nou an nan voyaj an sentimental pou aswe a, ok? Nou met kontinye teks nou tou, hein? Nou ka teks nou tou sou WhatsApp, hein? Toujou sou menm nimero a. Ok? Map tan mesaj yo, map tan apel yo, ok? Kim? Mwen ki yo kontan, hein? Tama mwen ke ki mi kontan ke bazou a kontan ok.